0: boso kwa erwade didi eni inyuma
1: yana mpaya boso
0: kwa erwade se onipa bi wohose obebo mpaya onyami bi wohose obeti if you stand for God
1: God will stand
0: se wudina ema erwade ya erwade nyanko pon obi jinama nyanko pon shaw wachwa nyanko pon bwa yesa ebishia baba midi erwade nyanko pon ejawo amen.

0: so abe runabout wenya ka ekwa hinkro anase kumase kajeti ya MTN office edibo usu wakweka eko ahinkro nime ubisi zen feeling station fene zen wenya akom ene kwa ifro ho ahinkro nami di nishine kesi ya nisi ube piumu wa swame runabout wenya ka ekwa hinkro anase kumase kajeti ya MTN office edibo usu wakweka eko ahinkro nime ubisi zen feeling station fene zen eba kupe ewa ofisu kwa ntimpo iso nyame ya do usia use enjo asodina wa zen feeling station de chino ebya yipya enje zen meche prophet fever onwana safuno ye fever landenu Yesu nyame adom prophet akwaba
1: akura
0: nempo mtisei
1: adom na so he
0: adom ne buye pa
1: chese de bia meba nhira ha de ten bia chese ode bia waye sochi
0: adom
1: eno to so ka ho favor no so ato so
0: adom
1: I life without favor is lifeless it wouldn't mean ye bibi e wa bra favor nka ho tino na ye adwuma ma me mumura techi mai
0: Techimai. Okay.
1: Na menko Asta FM.
0: Okay.
1: Asta FM. Ma mentia marketing manager.
0: Mhm.
1: Ene nkrofo ne wo mo mo ho nyina. Oni msa meka se wo mutie me pa serious.
0: Wonderful.
1: Wo mutie me e free Inshira FM so.
0: Okay.
1: A wuti msa enye adeketwa.
0: Okay.
1: Bibia nso so edida na kwem. Se miduru wo dia na ene matia obi. So ene wa watia wo badada.
0: Wo mutie me na me wo mutie.
1: E wo tetima.
0: Wo mutie me. Ah,
1: inso tetima bi.
0: Wo ko wo di wo mutie me.
1: Ah, so mi ameka ya na se. Akwai.
0: Lo maka se wo ko da ko chia.
1: Da bi.
0: Na wo di wo mutie me da.
1: Ah, mi ame hu no dia wo pa achere.
0: PCA
1: wati asie
0: good
1: ene mene ne kasa na mse
0: you use my freedom na
1: ay makachden waso beba nyameti asifu akura na mema mpaye ni mfa waso mnensha asie na wansa debi ada ene die onyame
0: oye
1: na abrabono papa debi amekase enafom sada from one kebi matam kwadadaada
0: benisa kuko abrabo se ye bona
1: ka kuko sabi ko motam enso so sabio enna from sa internet tam no ne mono nya media tefo nyina se urade nsa do ye boafo ne urade wonse san shebere na wono mu obiala ye woti fam framam ye shema su ye do hospital dia mania bi dano so dia wo dwendwene na wo ha obi kran so do koro no ensi ni ye amen
0: amen
1: papa
0: odifo
1: one word be on me ba edemitri mu a adia ba ko pe bi
0: eya sembi
1: e wo babu nim twere konkoro nim mo amo pe me number ne nyabo tre ensem betena radio wi so a akwazi bro ni ya meta the phone shut up a mebobo number ne nyabo tre na menkasa kakra ni Inshira FM di unya tena soa
0: tubo ado yo dada
1: andi ya nukure sa me radio ni uti mese me tena soa na spirit no ape jano hunti ubi ya epe namba tenya abotre me abobo namba ni mibiela anonsu tumwa wa fremi abranti yebi nene niye fra abranti yebi ewa babo ni
0: okay.
1: Nene niye fra papa wamu wa Yesu ti woma ni wa babu ni muno
0: omudosu
1: ni ubiya wa ni nchile chiri muu enu ubiya anso so wa bebi ya Yesu ete neni
0: ni kwa faso
1: eni kwa anso wa faso wa nyana yale sa enso umu nina ye ni frakura na sebi yo Yesu sane yadie ote neni nene niye fra ema ni unadie na papa matena se wa brabo we se ehun se se ni pasa wo ye bibi na wo mpeja ya ye ni mu
0: se wo ye bibi
1: na wo mpeja ya
0: ye ni
1: mu
0: enipa
1: se
0: e bakama
1: yes enipa
0: so ye bibi
1: so ye bibi
0: na ye empejaya
1: na adie ne nyam pejaya
0: yenim
1: yenim
0: mm
1: mame nti afaya
0: odifo
1: aha
0: woni ne pao
1: oh be body body no papa fa me body body
0: nice
1: na wo aba radio so wo so hu no sa chairman wo so
0: da bi wo so ni cha wo so ni
1: wo so ni so me na mesre wo aba radio so wo so hu no sa chairman
0: na mse no ni mse na chairman baba baba
1: ah no ni mse na chairman baba ne ma ti ano me body body no
0: na last week na so ba ni nsuo no
1: eto ye
0: na sa bt no
1: aha
0: ni mse eh ya wada de be chi fi aba
1: oh okay okay okay ah we wo so we me sorry eh e ya ma mentor nka papa
0: chairman ba
1: a se wo se wo chia chairman be wonim se no ne chairman
0: be sia
1: so no se wo ne chairman be sia nka odidi ne to so se wo chia abetmensa what you say machia no wo ne sofo ba ko ye fre ne kakali
0: okay
1: wo no so ye asole wa akom
0: okay
1: I think some mu ne ba ye
0: ba
1: wo no ne ebetna radio so but machia fire
0: okay
1: me body body no no
0: nice
1: me body body no nti was at me kuro mu
0: a wo kire be se wo se wo kuro mu eh aban sku de ti wa
1: wat me kuro mu dan ase
0: yeah
1: ah ese me mabusi afie
0: na na te de hene na
1: eh na se me ka kire se me ko ba bi a na spirit ne me de ko me ko anza me ko afie anza ba bi e be wura wura wura wura
0: wat
1: ase kire abet yan ko ba bi eti machia fire
0: papa fire
1: ah papa fire machia no se me ka se minim na na meboa me body body pa eno no na ade ba kwa sa ye meden se osa bre no ho ase
0: oh
1: baby ya wanyina dru nyina osa bre no ho ase eti machia fire fire e wiya be kasa ya ma mento wonka na o wiya chairman na eba enti onni mu dia ene mama wa ya we se o wiya e ye chairman me na meba na me ti asefu o nse papa me da se adwuma no de ne mra ano no ba akofuo ye enye yiye na eni bre ne konkonsa
0: nti
1: enti ya na ni se nyame yesu kura ba ye kura wo enti mi anga da wiase ni pa nyina mu ne na ase e je se adwuma nya ba akofuo na ye
0: e bi kana
1: no papa ni enipa 5000 na kogu ni nase no wo ma no mu wo ekro mu wo na enipa 5000 pekwa enko ande wo na bi ni wo sada no nsubi nsu anko obi wo ebi anko sa wo fro
0: o hia philip ne petro mu nyina
1: aka papa enti adwuma nya ba akofo na ye na ye ani bre ne konkonsent ya na ama adwuma no ayesa ya meti ase funshira fire no ntimi ntanem papa die wo munie
0: yeah
1: so wo ya bibi ne sempeja ya ye nemu
0: nemu
1: why ay afetna mu asam na meka yo akwa ya meka na sam sene na ni aye dai afrey
0: ni freni
1: ni freni na meka na sam abatmansa ni freni ni na meka no asam sa enti na ni fra ye no kura mu obi ehuru na ni panim
0: ni panim se woni ni fra
1: enu monya mon ka wura de
0: papa ya di yesu se bi di sie
1: papa me da se
0: bu okra o kesi ye bu di ga de bata o
1: o wura me da se
0: ifi ya otim
1: me da se se eh mami mami ya ne ba ye ni fra ni ni fi ko
0: ye be kan
1: sa bi mpre di asa
0: ye be kan
1: ene na meka asem bi kire maami bi akwa bi a wono yetwa ne nan baako yetwa ne nan baako ena anza ya na
0: be na nye accident be na diabetes ne yetwa nan
1: ode yetwa
0: baako ni ho
1: enye baako ni ho anza ohwa aban mu a ye wo ska ye de ma omu a mosle ya na omu odi dem wo
0: kwa bi so
1: sabin prebiasum omo mo di dem e wo kwa bi so
0: yeah
1: ozie wo ska ya na
0: sa
1: afibia sabosumi bia se ye de ma wo mu
0: abantwa to ho
1: mo aye de ma
0: no na de ma
1: eti kumasefo onye omo de
0: north
1: we sunyan obi anya ne de
0: sebo form
1: na meda se na mai ba ku ye twa ne nan don't sika ne ba na ba besi ebi ase Kumasi ana besi e ha besi panyin so ansa na ye cheche e bi ama enkrofo am wo ma chama omu group
0: sa
1: ene sika ne be na na kufu ado time sika ne be ye dey e be duru ye chama ba kwati sika no so se
0: ko nye ho dum bi ze so bi tia so no so
1: megura da da me kan na won mu na
0: won mu ze du ko sie
1: me da ase
0: ze bi tia so
1: me da ase chama ba ko ewo Kumasi
0: je fama wo mu
1: je na fama ye nuanu mu a ekwan bi so
0: baby touch me ka
1: mo baby a touch ma no wo mu susu ntimi nkoye adwuma se die buti me koye adwuma no wo mu susu sa mo kura no mu de beto asi wo no mu ne so wo mu du mu bo so me kura na so wo mu fa ne se eye garnet ka ba wa ya de me bo a
0: nsue bi ko de ye kura et mi to fridge na ja wo so ntonu nsue ka tete ho
1: me da ase chama ba ko je sika na
0: Shebuada.
1: What tia so? Chama ba kwa jisika na tia so den. Asembi na meka chro. Meko fa kwa ya. Na ni fe ya sem na me de ka sem. Sem na meka sem ansa na meka masem na sie no. Na ma nena mwa. Na ma besi me kwa em. Chama ba kwa ya dey. Tia so se won fe sika na ma. Ye nua no mwa. E kwa embi su omwa di dem.
0: Abedu nsam
1: enyo dia
0: kakra obra pon ne hoyi
1: wena nkurofo ne cheke ye yesisika na ba kodia tese aye nsam bebre no muwuro mu ko huno se e wota man ba ko ho na na kufu ado tama sam na mika yo e wota man ba ko penyine ba ko ho e wo penyine ba ko ho e wo se wonu nzi sika ne dia dai
0: aba
1: so tell my dear, call you the project so what do you know? So I am there, yo.
0: Yes, you're trying.
1: Yakasa, I'm an unquadi.
0: And Yakasa,
1: the other coach, Yanaka, Kotiaka, the other co hospital, the co hospital.
0: I was a man from Kuwa,
1: I meant here. Now make us a match around. And woman, you now bought him coo.
0: Yes, here.
1: Be more woman who bought him coo. And woman caught her mino. Nakache. Baby over. No mu kwato no na o se owura adan ye sika abedi uho na fe sika no bra ye nea eno zo so aye buachi bidin jinjine twan adan na mu masama ye ka kire wunie ye de ye ntemi nya sa wu bie papati ye mi yo
0: where do we use
1: yo asama ye nea num ni bika yo and asama as in life na me ka kire no eni pone ba manim na be kaaye wo se
0: ye die
1: ye ntemi nya sa wu biem tie mi ye pa omo ko ta ma no we do we su ye ye die
0: ye ntumi
1: ye ntumi enya sa
0: wu
1: biem
0: wo na mienu wo nsa mienu
1: wo die wo na mienu wo nsa mienu na
0: eni mienu
1: e we di na se ye nan ba ko ne ye twa ye ntemi nya sa wo
0: biem
1: nan so kresa wo nya sa ye
0: ye ti bi ago
1: papa wo no word no every sasa mine na kan sa asem no papa mi ye di me o ba bia e do baba ni obi a no me hwe ni di
0: se
1: kresa ma wa ko ni ma nim ni wa kan sa asem ne kere me o se ye de ye ntemi nya sa wo biem chamai tia de enu sa wa ye wa dwene so wo ye dey wo tia so na da to mo nyo ma dwene so mu bo ni dua na mmom dua bo bi sini dua bo
0: ni mu ese
1: na mmom sha se wo nya se
0: ni mu bi
1: de ya ye mmom papa antu akora mfa na ho
0: akwodi sika bo ni
1: me si antu akora anya dey se de amamfo de antu aye adwuma ni omo eno kora mfa na ho
0: Ish.
1: Adi anche na chama di mi. So I'm a fidelity bank na was.
0: Oyiba.
1: Jabi uko wuru da lata o no na.
0: Me jamu yibi yi ma di bi cheka.
1: Na wo pa na cho propose adi. Oh where di okay. Ye di ntime nya so wo biem. Na mmo wo na hwesa wo me yesa ye. Akwana ne di afira obia nim sai akoa na ne ayɛ dɛn afira nti obi ne crusade wɔ kurom wɔ kuro na na akoa ne wɔ mu na akoa ne wɔ mu no na obi ne crusade
0: nti awu ne firamu
1: ne ayɛ akoa yɛ property akoa yɛ yesu kɔte nani yesu kɔ yɛ wɔ kɔte nani wɔno asɛm no meka na saa mmerɛ ne wɔbi nya ebi mu mɛyɛ crusade wɔ kurom hɔ
0: bɛkɔ daa
1: na asɔfoɔ ne kurom hɔ
0: na
1: yɛnsa bi mu yadeɛ wɔ hɔ wɔma nhunu sɛ akora nane afira awurade ma deɛ ɔtaa wɔ woyiedie yɛ nahi no awurade ma ne nka fam ɛwɔ asetene mu yesu akɔsia aberanteɛ yi wɔsi aberanteɛ ma no yɛ fɛfɛɛfɛ ama biribi ɛyɛ dɛ ɛyɛ adwuma aka yesu akoma ama yesu ate ne frɛ ne no deɛ yi ɛnani ama n'ani ate sɛ tɛ ɔhunadeɛ wonte de ɔkayɛ akora no wɔ se mahunadeɛ wonte de ɔkayɛ
0: nanigyeɛ
1: nabusuafoɔ nyinaa ne ayɛ dɛn agye adeɛ tea ne afrɛ ne mpanyimfoɔ anim adeɛ na ɔmayɛ sɛ ayadeɛ
0: medem
1: adɛ na ɔmayɛ sɛ ayadeɛ adɛn adɛn na wowɔ tena wonoma yɛ sɛ ayadeɛ wonim sɛ akoa no awosuo aduro papa mebɛma wo senaro bi wɔ ha wonim sɛ akoa no awosuo aduro ɛna ɔma ne sɛ ayadeɛ wosɛ ayadeɛ a wode gye dɛn
0: bosom kɛseɛ bi a woyi soɔ
1: ayɛ sɛ wato bosom sɛ bɛsi ba hɔ saa mmerɛ sɛ na yɛ bɛsi ba honhom na
0: wɔ hɔ
1: ɛti nɛ yɛyɛ deɛ yi so yi ɛyɛ deɛ yɛ na wɔ hɔ
0: ɛne de sɛ yɛde adɔɔso
1: adɔɔso wɔ nti wonim deɛ ɔbɛbɔ ne di
0: ɛtumiatim
1: baabi a wohyɛ no kora bi bɛhyɛ wɔ
0: nbabiani wɔ hɔ ssmakasase so afa
1: na sɛ wobɛnya baabi papa so awurade ne
0: asɛmbi so kyɛ bio
1: papa na mekyerɛ sɛ sɛ akasafoɔ ne yɛbɔɔ mudio na nkorowa nkorowa ne ɛhyehyɛ aseɛ no
0: deɛ
1: ɛti bɛsi ba tam no ne yɛwɔ nkorowa nkorowa hyɛ
0: aseɛ
1: na mmom bɛsi ba ne nane yɛrise no
0: sɛdeɛ adwase bi wɔ kuro yi mu
1: neɛ obi ma obi di yɛgyina suo bi mu nso ɛmɔ asuo bi dabi dabi
0: nkumgyafoɔ nidwa
1: yɛgyina suo bi ma yɛmɔ asuo bi di mebɛyɛ m'adwuma
0: bia wode tumi
1: ɛti mamfa wɔ bi ho asɛm na bɛsi hɛ a meyɛbɛka
0: dabi
1: mebɛyɛ m'adwuma na masɔre ayɛ dɛn akɔ ɛdiɛ nkyerɛ fi sa saa nkurɔfoɔ ne yɛ mpa saa nkurɔfoɔ no nyinaa meka sɛ ɔ mu tie mɛ temifoɔ bi mɛsi ano mɛka no sɛm dabi dabidabi mbɛyɛ m'adwuma bi wiama sɔre kɔ mbaa bi ɔmo soso yɛ ɔmo deɛ ɔmo ɔmo nkurɔfoɔ ɔmo kɔ hɔ nti meme nkɔ hɔ mede mena me laa mu papa ɛne ɔmo kayai wɔwusuo duro wɔwusuo duro asɛni asɛ akoa yɛ wɔ akoa wei se wɔhyɛ aseɛ gye aduro nyɛ nɛ
0: na bɔnefoɔ ne didi
1: ai wɔne yɛ bɔnefoɔ obia wɔne tutufoɔ sɛbio tutufoɔ ne didie wɔyɛ dibɔyɛni ɛdɛ na ama ne sɛ ayadeɛ mese sɛ wonya ɔho tɔ wo wie a ɛna wote abote sɛm wɔ akyire wɔ abrabɔm
0: bra woyareɛ
1: bra mese ɛda a woda fam na wote abote sɛm na woho kyere wo deɛ a na anya deɛ wodie deɛ wonya nkurɔfoɔ mmɔ mu ka bɛyɛye
0: ɛbɛyɛyeakoa
1: bi ana sa wɔkasa asɛm ne bi kyerɛ me saa akoa yi wɔne me yɛfiri paa ɛto saa akoa yi saa ne wɔsɔre a ne wɔkyekyere tia me wɔnoa nso saa sɔre a ne waka kyerɛ me sɛ bɛyɛye
0: ɛnam
1: sɛ firɔ mehwehwɛ mu na mo sɛ akoa saa wonyɛ na sɛ yɛ woto obi nte wɔ kwa obi te wɔ kwa
0: dabida
1: na sɛ bia wɔ ansɔre a nkɔdwom a wobɛnya ntosi aba bɛyɛ aduane adi ntosi yɛdua ne dɛm ɛnyaadoa yɛdua ne dɛm mmɛkɔ yɛdua ne dɛm mepatɔ yɛnya ne he yɛnya nafuom n yɛnya nafuom wie yɛnkɔtɔ nafuom yɛde bɛdwa so nti woansɔre a mfiri wo mpa so a na woankɔdwom a wonya ntosi na woadi ɛfiri sɛ wo mpa so yɛnua ntosi ɛti wobɛtena se ne yɛsɛɛ wa tena se ne yɛnsɛ wa na medeɛ meyeka wo kasɛ bɛbua asɛm wote ase yɛbɛboa wo papa akwa yesu asane yade yesu a aboa manani ayede ate
0: senyo ebi makono
1: enya bi makono dabi owura owura a oluma me ka sema na wodi siso na mani age me ka sema na disiso na makoma to me yem ene mi wi ahume wote
0: aka de fe
1: mi wi ahume mi wi ahume
0: makono
1: mi wi ahume me mo ahunu
0: so ukura ukura
1: ena afi wosane yade wie yankrofo inu mbuafu yi ade no ma se yade akura no atie sikro ma wo da nyamia si di adanse ne afre wo ma me gina ahemfie
0: papa
1: ne papa ye totona ne ade no me yesa ya oba ne yade ade ei ne se wo bia yale san so yi wo bia hi papa se wo bia yale san wo hi se yi wo bia
0: utuwon
1: ei
0: awo yade no
1: ei
0: wo fu
1: pa asete ne abrabom totoni amaye
0: na
1: samon to wa wo dene wo nchere wa wo dene papa me tenase ena me hwe me fon so abetmenso difo abetmensa na me hwe me fon so ena me se na me to chip yi me kai se chip na me to sa chip de 0244 no me ne me ba save ya code ya peja me ne ne e sha masole ya se de ne nyame aboa ma wa kwa tina Germania so wa wale
0: tuwa kwa mami insansi
1: zese wa kwa wakura wa kwa kwa wafu akahu emadi ya sebi u seye jume hidi ya watu ni mwesu wadi ya nuwa tunu
0: yaani ya mwamuna tiwile kwa kumasa mkwawoni mu kwawoni mu
1: wakwa wafu waka ni mami inuhu
0: tuwa yese isis
1: zese wa nyesis owa Germany zese ni bibi anso deda nakwe watunikaza papa meni wachi kwa na misuudi mechi nso ubuwa ninti ya wasa watu suwe nyamuwa
0: saa
1: Yesu akantira asuafo ne se mudi mati bibi ahiam. Savior de se bi mpredu asa de bia metene so a.
0: No sorry.
1: Na masori. De bia mesra wura de mano. Me kanta ma na me se opeja aso na se papeto de bia de na mde beto aduane adi no. Na me nibi na ma Savior eba eho asori a. Papa, na ne wadidi. Me se ene wo wani tio. Ene ene papa kakra wo nti me ba asori me ba na. Wo de bia to na de bia to petru nsi mo adwuma no nim ne so. Mo. Kuta kuta misaa wate onse mo wate airport run about na nase njia ablo saa naso
0: okay.
1: Kuta kuta misaa ebabu wawo ansa na mi itimi aboda anisua ye itimi ya yebi ibia wia ya keja gu muno watu wani manu wase papa insuri ya beka jagu wajumeni mkasa na sevi ya diya sevi ya sevi ya sevi me mkredi mechiba sevi ya demu different ema bona baso sa meboa
0: o debo kan so
1: bofa odio teme fre me papa na wadidi oluma na wadidi dia bia na di ya ade asa o kasa wo fo musika sa mo fo ma na me so wo na dwuma no
0: dia na me kasa wo fo
1: mo ai wo se ana dia asa o kasa wo fo me ya me se bibie nu wo se ade enso ho sa na me se dwuma na na som na na ya dai
0: wo
1: se me ba
0: ya na me fre wo no
1: na dia kakwa di kakra sa bag yi mu oba ya sanri pumu suo wa package ni sadia sanri pumu
0: ni pawo hiem
1: no wa package dia sanri pumu oba ya wasolumai beri ato ye ka na front unti ana okwa na wa hwedi oba ya misimo nyami so wo na ni madwuma na nsu mu ntem na me sira na wa kodru ho na na ofra ze papa na be na beba ha na no sie nche odi amompa aduane ni wo na meme ba aduane sam no ye bai mo wo ho ani monya monka awurade a wo de na dom dom nipa a wo sire nipa ama nipa ya ti akura ye ni nipa ntia sia nipa ye die ye nipa hi abai sam se ya dai adai when your friend abusiafo ya botere me babobo me number me wuru se why your one help me number ya botere me na adanse etisi wa so edem wo no e ya adanse enne so metenas enne abetemensa me wo ho me so be fra hinkro ka ahinkro ka enne wo fra akra yi maami
0: baba
1: scenario bi wa hanom na me de chiro wo fra akra yi maami
0: tutuna no
1: na ade ba ko enne ya na ya mahinie abrantie bi sole ya ana baya bi sori an ana me ma me de wo sori a wo kina na wo kiri hwani dwɛ na abutu hwani dwɛ ana ma me de wo patini wo ma me wo wo ana wo numu akoa koa no
2: ana wunya nya adwuma no
3: nimaye den
2: na wanimu akwa kwatie miye

0: uye mami echi pacha hano
1: ay ena mi mami eni ya mami wamu petiri wamu petiri kamu wana usa wu na wafuwa wunu wanima ya fe kapopwe awu mami nu wadu usa etire na wini kapopwe na wini wuna wa ya jumada na wama mami sikada uma na wam usa na uma mami sikada
0: so mami nanti
1: na wu na wu uwa nini anya sika ewo nsama mama amebi na uma ame sole wo papa sole na so wo chine de mawa wasi ai ene wo machiri wo mukwa na wo makoyi yizika madifo na kye ni de he anya fa na kye ni die
2: olema na mi isra
1: ana ana wo ma dia mi kambo
0: oh yes
1: ana wo ma mi bi so
0: sole bo
1: mi bi sole no wo bo ne mabibo ene maho baya na grantie bi bo ene ma mi sole ya wo pachiri na ka ma mi ya nchina ka ya samre ke yanku
0: ti wo te
1: ke yanku
0: wo ha ke atinda
1: wo me atinda me ka sa wo sha no wo sha na na wo wo sha ma mi achi a wo te me ne ni bi wo no mu a ene bi wo no ye
0: kala ni kala bo ni kala o e bia bi frem se green se blue se white o ni e di chi ma mi ja wo bo
1: ya su su to mo nchire ma nya dodo
0: o e bia abata ni bi asori ya bro abrewo abrewo ma bo
1: na papa na
0: che
1: e be si na
0: wo be wu
1: na wo ma mi asase di wachi chiri ma wa
0: ko
1: na wo ti e ready ai ene ya ma me mo sori ya no mu chire ya ma wo ta no ana wo sa na ana wo nya nya adwuma no na wose wo asese wo busa ho se me ma me kwa na me nya adwuma ma ni sika dante na ye dai
0: ene wo ti
1: ene no wo nya sika
0: ehwe me
1: ena nte ya ekwa mpa boboy ebo ye ho ba die beduru ne ene nya kakra na ma ma o ma ni di ne wo sori ne wo kwa mpa ba ene wo mu pechini wo mu pechini wa yate ase wo ma me wo bekọ na wo kọ na se wo ekwa da wo ho na wo nim na okosia ka ewu wo kwa so me ka ka ewu aso ate ase bo nsa okosia no na se wo di asem ne yade bi to so a samre no ma mi no wonko baabiya wa na abesori anante onante se na ma me ko so wo yiska me yedidi na ge ne dai
0: kan focus bi oka
1: na ge ne dai
0: so ni wo no busu asa
1: na ge ne dai
0: papa ni wo ma mi ni ho ahaba de koyi
1: papa me ma mi wu ye no me ma mi wu me ma mi wu dabe 1998 me ma mi wu 1990 asa 1999 enam me se me ma mi wu ye na me hu no se
0: senati asia
1: abrabo na fam me ma wu 1998 enam me hu no se abrabo no
0: na fam
1: me bra wu 1998 1998 ye be wu 1999 me bla pe na me ma mi nso ye dai
0: se me wu ye na ye na patu awu
1: what you say
0: wu mi
1: akwa na me hu no se na ne nam ya ne nam mu a enam wodom so ma ye me kwasia me so fo panyin a enam me so ma be ye difu yi wu asa nya adum bi na aso ye so Adriana, edo me usali amu na mu uchini mpabo saa wo mu uchini mpabo saa wunim saambere nu wanim na akwa kwa wanima wunhunu na wafuwa duwa na wafuwa se na wanim obi amu udu ya anso so debi ya yehuwa na wafuse si wanim na udidia uncha soda wo wa uti udidia na uncha soda na umu amedo namu mpabo wadewa na mpabo nene wanima tretine na fuji na ache kama ya udresi na ado bete bawa ya siya nefe na kono ene nani mwenyam eno anyine na anye sika na umu hama amibi upape bina wadi bia tuwa kwa mpabo aba ya hose anabe bisa uombe towa eni ya mame mwusari omu pechini eno omone nam eno aena wawo yomu omu sika mwomu de nam na mkwomfa na mkwomfa nyadai
0: mwomfa mwomfa
1: papa nyamite zifuwa na menyana mwomfa wa dansi ya ama mfuwa diye mesime tisa asa mna na yame ya
2: mwladi nkanyo mwafwadi ya mwladi
1: ya ti ni fre ni ye ni
0: anato
1: ya fre ako ano ni fre ni na ya ti na nini wane ni ya fre ano anye na wufuwa ni ya fre ano
0: wadi ya ukwa hadi
1: anye na wufuwa na ya fre ano akura yu bami yu kwa enu wasi ade ti ni watu na wano mami ya tobe nini adi ya se munu nono anza mpanyo mfondi ya wawo ni kia nyadru wunye dru biyana meka na dia
0: mendo
1: hodi no wunye dru biyana meka na dia enye wede mao
0: wede
1: so na weso de so ha na weso ofro ha na weso de so obi abeka na dwere ona wunu se wono ye yi na gina wo se okunyina wodi kuro no so so wo ma bia me pa akira ko
0: se wo bufuo
1: wo wunu ba bia me pa akode ye wo wunu ba bia me
0: gina ho da da
1: ba hunu ni ye we ato na no na ya tama ba na wensu aba he mami awura ade asana
0: je de siye
1: ono ode no wa ja u ba na me asana ya de

0: na osofo ba kwa manchi sisi na fie din komo nembo osofo ba jo
1: ndo sina na
0: e kwa ya faso a wo sumo man de dachi bia betima ye mp ana se mc ukru bi so a wo chese e to bia be me ya ya fre ni kwaku na yiri dia bia ni siwa obedi dia ne sato mu a na kwa sare afre no
2: na ana na nkase dachi betima ya sambre man
0: asambre man de se
2: wo mp ni mc ya se
0: dabi wo bro so
2: asambre man fo na esum no man
0: wo bro so wo bra asambre man so se no akatu anim ti wo dia man kwa ye mc ye bi
2: se no esum no mc de se no komi ni wo ko ti ti che
0: beche so abre be wa bre wo Alafu na edie na esi ama akwada bosume nkru onim adware na onim nkru bo okope edie wusu na no ha ya azizi odanzumi
1: Alafu na edie ya ayo insura etiopu na na ya mwa kwa bati ya bako na ude piumu ewe kwa ya mkoko na abufre ya wanya na ema nchini yetimi atwa na nanomi ewo ensiwa do ewo kwa hivyo municipality hino na bia ebe enye simba market kufu na nini na enese abufrei odotobi ena onamu kwa awoko na ufu mwuse adibite insiwa leni chobe kwa nana chese ya abufrei ya yeka na asemi ena ode insiwa lima watwa na nanomi ewo ensiwa do Niti omantoni fuwa na kwese fuwa asote Amo ombe biyo nate se elokwe elimita enyata adye Amo bombo diye ya abufrei ito nate se Abufrei etini ayi nyamedia Na se ebe ya idivu abufrei mame ena kwa kwa mbwa chibidi Esa se bubo na esu suse uudia Na ubi ene di abufrano bwane Ena odina baba tuho Elin nubi ubitai ye toso so ebono mo etrese yeje ebete o mame no awo afuno no anata palano ebe so mu accidentally enti o mpabo frano enu adaro jana kwani okupo se ya ma ewe suya na ese ya kito kito ya ese ta mamfu ena ebia atisa o mame na abofra yi na ena abofra yi ni hodina alaba tuko but anono sara ndi omu kane sara na ase chukia suraka se ono peyi ndo isole de moko na bofana isole enti nene ama eno ena kwe jefo abo mwadea ede adesebe ete kene ufwe jemse ujo ni mwubia wawo fofo pere na ima njini ya bofano mwuse kute kitana kani kitana ebi ya keke ibi mwubise kene tia na kete wapo mwadea ete ya apwe jefo ena eto anato mwati mwubi au bebe swa ya mwema jaba ya kati omo esa se wendi enyaa diya omu jabu fule ni mwana kwa kwa kati uye diya sase ya kwa kumano ombe seda ayo autopsi na oma ye examsi anase investigation ya edoto omu ye edoto ayo abu fula no so diyo ni kwenye wada omu ya omu mwema diya ayo
0: ok papwe ayy osofu bay mikuwa diya mina nkamiyo hini ukumu haa aka mebe da wuro na ma ya wo nyina na ki ice cream omunufu ah ana ma wo ko nyina wo ski wo mo sunlight na ka mo mo mi omunufu no de tu beba no na mza oba we ka ma chi sesi a
1: oko wo be no ko za na ka ko ko sa harassment
0: ta eni ya ye ni public ei ade na da ho sa akwa na dance olumu no
1: o ka na dance olumu sa do
0: Adi ano de.
1: Because abo fra.
0: Ah, wa sha no, wa sha no ayi ni bi o. Enkwala nkwala ta de ni bi.
1: Ai.
0: E pra pe pra ndo mu, o bi de pe pra pe pra pe pra.
1: E ke cha so no.
0: Ah.
1: E ke cha so te wo bi e ye o ma no na na se da kwa ku da abo fra no kwai.
0: Ei.
1: Kwa na man to ne se ye. Bu ka ko se le, e to papa e